0: are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
3: Film je bil premierno predvajan avgusta 2023 na 76. filmskem festivalu v Locarnu, kjer se je potegoval za Zlatega leoparda in prejel nagrado za najboljšo igralko. Na 64. filmskem festivalu v Solunu pa je dobil nagrado Zlati Aleksander. Daomé je dokumentarni film, ki ga je režirala francosko-senegalska režiserka in igralka Mati Diop. Dogaja se konec leta 2021, ko Francija začne vračati 26 umetnin nekdanje kraljevine Dahomej, državo izvora, sedanjo Republiko Benin. Francoske kolonialne čete so leta 1892 ukradle na tisoče artefaktov. Kako pa naj se na vrnitev zakladov prednikov odzovejo domačini v Beninu? To je izhodišče burne razprave med študenti na univerzi ob Omej Kalaviju.

Film Daomé je nastal v koprodukciji Francije, Senegala in Benina. Premierno je bil predvajen februarja 2024 na 74. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je prejel Zlatega medveda za najboljši film. Flow je animirani pustolovski fantazijski film latvijskega režiserja Ginca Zibalodisa. Zdi se, da se bliža konec sveta. Glavni junak je samotarski maček, katerega dom uniči velika poplava, zato se z drugimi živalmi zateče na ladjo. Čeprav so si med seboj različne, bodo morale združiti moči. Na ladji, ki sama pluje naprej, se skušajo prilagoditi novim razmeram.

0: Film je premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Posebni pogled. Predvajali so ga tudi na mednarodnem festivalu animiranega filma v Annecyju, kjer je dobil nagrado žirije, nagrado občinstva in nagrado fundacije GAN za distribucijo v kategoriji najboljši celovečerni film. Intercepted je dokumentarni film o posledicah ruskega napada na Ukrajino leta 2022. Film ukrajinske scenaristke in režiserke Oksane Karpovič prikazuje posnetke uničenja v ukrajinskih vaseh, mestih, hišah in avtocestah po umiku ruske vojske. Režiserka od blizu prikaže različna območja, kamor se počasi vrača življenje. Ti prizori gledalca navdajajo z upanjem in delujejo kot protiutež normalizaciji grozot, ki smo ji priča v medijih. Zvočna podlaga skozi ves film ustvarja zlovešče vzdušje. Poslušamo namreč posnetke telefonskih pogovorov med ruskimi vojaki na bojišču v Ukrajini in njihovimi družinami, ki jih je ukrajinska tajna služba prestregla leta 2022.
1: Ti čo, vse domov, že mi je pohranil, da?
2: Da, ne, čo te, čo hraniti, ranejše. Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот... давай голову-то прячь там свою. Там ты-то не вылази.
0: Film je bil na Mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu nominiran za najboljši dokumentarni film. Neodvisna žirija mu je namenila tudi dve posebni omembi, in sicer za filmsko nagrado Amnesty International in ekumensko nagrado. Drama Julie Keeps Quiet je režiserski prvenec belgijskega filmskega ustvarjalca Leonarda Van Dila. Julie je uspešna teniška igralka na elitni teniški akademiji. Njeno življenje se vrti okrog tenisa. Ko njenega trenerja začnejo preiskovati in ga suspendirajo, vse igralce v klubu spodbujajo naj spregovorijo. A Julie se zavije v molk.
3: Julie iz Rima me vidi, da je ovdje za dinge, ki ne prate.

0: Ne glede na to, kakšna so naša politična prepričanja, se vsi zavedamo, da se je ta zgodovinski dogodek, izvolitev poslancev Evropskega parlamenta na splošnih volitvah, zgodil v prelomnem trenutku. Pred državami članicami so trije veliki izzivi – mir, svoboda in blaginja. Očitno je, da jih lahko dosežemo le z evropsko enotnostjo.
1: To so besede Simone Veil iz leta 1979, ko je postala prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Pod njenim vodstvom je Evropski parlament postal resnični glas ljudstva. Zavzemala se je za demokracijo in človekove pravice. Neomajno je ustrajala, da je moč Evrope v njeni enotnosti. Več kot 40 let pozneje je njena zapuščina pomembnejša kot kdajkoli prej. Enotnost Evropske unije je zaradi političnih napetosti, gospodarske nestabilnosti in konfliktov na njenih mejah in drugje spet na preizkušnji. Prizadevanja za mir, svobodo in blaginjo pa so še vedno v središču evropskih idealov in identitete. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri vam bomo predstavili osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. To posebno izdajo podcastov začenjamo z zelo posebno žensko, Simone Veil. Čeprav jo pogosto imenujemo ustanoviteljica Evrope, njena zapuščina ni omejena le na politične dosežke. Utrla je namreč pot ženskam na vodilnih položajih in je še danes zgled trdoživosti in poguma. Simone Veil se je rodila 13. julija 1927 v Nici v sekularni judovski družini. Njena zgodnja leta sta zaznamovala ljubezen do učenja in občutek za pravičnost, ki sta jo privzgojila starša Andre in Yvonne. Njeno otroštvo pa je surovo prekinila druga svetovna vojna in pri 16 letih jo je aretiral gestapo. Skupaj z mamo in sestro so jo deportirali v Auschwitz. Sama je grozo koncentracijskih taborišč preživela, številni sorodniki, med njimi tudi njena mama, oče in brat, pa se od tam niso nikoli vrnili. Zaradi te traumatične izkušnje se je vse življenje zavzemala za človekove pravice, mir in evropsko
0: nevarnost
1: enotnost.
0: Ni več v tem, da se o holokaustu ne bi govorilo, temveč v tem, da bi se o njem govorilo na napačen način.
1: Leta 1946 se je poročila z Antoanom Vejom, s katerim sta imela tri sinove. Med letoma 1949 in 1953 so živeli v Nemčiji, kjer je Antoan delal na francoskem konzulatu, najprej v Wiesbadnu, nato pa v Stuttgartu. Nekateri njeni prijatelji niso mogli razumeti, kako lahko prebiva v Nemčiji. Sama pa je to videla kot priložnost.
0: Če zmagovalci leta 1945 ne bi zagotovili hitre in popolne sprave z Nemčijo, se rane Evrope, ki je bila že tako razdeljena na vzhod in zahod, ne bi nikdar zacelile. Svet bi se znašel v novem konfliktu, še hujšem od prejšnjih.
1: Po vrnitvi v Francijo je diplomirala na pravni fakulteti v Parizu. Leta 1956 je opravila nacionalni izpit za sodnico. Zaposlila se je na oddelku za zaporne kazni Ministrstva za pravosodje, kjer je veliko storila za izboljšanje razmer v zaporih in boljše ravnanje zaporniki. Leta 1964 je postala vodja civilnih zadev. Zavzemala se je za pravice žensk in poskrbela, da so matere dobile enake pravice v družinskih pravnih postopkih. Prizadevala si je tudi, da bi ženske dobile pravico do posvojitve. Leta 1970 je bila imenovana za generalno sekretarko francoskega visokega sodnega sveta. Njena poklicna pot je bila izjemna, še zlasti, ker se je bilo takrat ženskam še težje uveljaviti v političnem svetu. O ženskah v politiki je dejala.
0: Pogosto se mi zdi, da me uporabljajo kot izgovor. Posod slišim, saj ženskam vendar pustimo do besede, samo poglejte Simone Veil.
1: Od leta 1974 do leta 1979 je bila francoska ministrica za zdravje v vladah Jacquesa Chiraca in Raymonda Barra. V tem obdobju je dosegla sprejetje dveh izjemno pomembnih zakonov. Prvi je leta 1974 zagotovil večjo dostopnost kontracepcijskih sredstev. Drugi pa je leta 1975 uzakonil splav v Franciji. Zaradi tega zakona, ki so mu številni nasprotovali, je bila Simone Veil tarča ostrih napadov. Kljub temu ni odnehala in je tako dosegla sprejetje zakona, ki je pomembno prispeval k pravicam žensk.
0: Odločitev za splav za nobeno žensko ni lahka. Ženskam je treba prisluhniti. To je vselej tragična izkušnja.
1: To pa niso edini dosežki Simone Veil. Leta 1976 je uvedla prepoved kajenja na nekaterih javnih mestih, pod njenim vodstvom pa se je izboljšala tudi zdravstvena oskrba na podeželju.
0: Evropa prinaša upanje za napredek.
1: Ko je Simone Veil leta 1979 postala prva predsednica Evropskega parlamenta, si Evropa še vedno ni povsem opomogla od vojne. To je bil trenutek poln simbolike. Ženska, ki je preživela holokaust, Francozinja, ki je verjela v enotnost, je postala voditeljica novo izvoljene demokratične institucije, katere namen je spodbujati čezmejno sodelovanje in poskrbeti, da se zgodovina ne bi ponovila. Evropa se je na novo oblikovala in spoznavala, kaj pomeni biti združena celina po desetletjih delitev in uničevanja. Simone Veil je bila prva ženska na čelu katere od institucij Evropske unije. Bila pa je tudi prva predsednica Evropskega parlamenta, katerega poslancev niso imenovali nacionalni parlamenti, temveč so jih neposredno izvolili državljani. Bila je torej v središču demokratične preobrazbe. Med predsedovanjem je kot prva ženska prejela prestižno nagrado Karla Velikega. Po koncu mandata je bila podpredsednica in nato predsednica skupine liberalcev v Evropskem parlamentu, kjer se je še naprej zauzemala za Evropo.
0: Nikoli ne smemo pozabiti, da lahko nekega dne tudi sami postanemo žrtve zatiranja.
1: Leta 1990 je Simone Veil postala članica začasnega odbora Evropskega parlamenta o ponovni združitvi Nemčije. Kot oseba, ki je preživela holokaust, nekdanja predsednica Evropskega parlamenta in ženska, katere starši in brat so umrli v koncentracijskem taborišču, je k temu delu prispevala zelo oseben pogled. Njena zavezanost evropske enotnosti je izhajala iz prepričanja, da lahko združeno Evropo preprečimo še eno svetovno vojno. Čeprav je med vojno ogromno izgubila, pa do Nemčije ni gojila zamere. Še več, sodelovala je celo pri odločitvi, naj bo ponovna združitev Nemčije spodbuda za odnose in enotnost med srednjo in vzhodno Evropo. Odbor o ponovni združitvi Nemčije je spodbudil organizacijo dveh medvladnih konferenc. O politični uniji ter o ekonomski in monetarni uniji. Slednja se je zaključila konec leta 1991 z vrhom v Maastrichtu in sklenitvijo Maastrichtske pogodbe, ustanovne pogodbe Evropske unije. Simone Veil je bila pomembna predsednica Evropskega parlamenta, glas vesti Evropske unije, borka proti antisemitizmu in zagovornica pravic žensk. Njeni pogledi na ženske in antisemitizem so še vedno aktualni. Je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Simone Veil je umrla na svojem domu 30. junija 2017. Stara je bila 89 let. Vse življenje se je borila za mir, enotnost in človekove pravice. Gradila je mostove med različnimi političnimi stališči, ideologijami in državami. Še danes pooseblja geslo Evropske unije Združena v raznolikosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
2: Essere deputati europei non significa soltanto partecipare ai dibattiti in plenaria o votare proposte legislative. Oggi parleremo di un altro aspetto di questo lavoro, il ruolo di relatore.
3: Quando la Commissione europea presenta una nuova proposta di legge al Parlamento, inizia l'attività legislativa all'interno delle commissioni parlamentari. La scelta della commissione responsabile dipende dall'argomento della proposta. Ad esempio, se il tema è il trasporto di bestiame, ad occuparsene sarà la Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.
2: La Commissione parlamentare nomina quindi un relatore, che diventa in un certo senso il capo progetto, con il compito di redigere la relazione sulla proposta e, se necessario, aggiungere emendamenti, vale a dire suggerimenti volti a sopprimere, modificare o aggiungere elementi al testo iniziale. Il relatore svolge innanzitutto un importante lavoro di preparazione e naturalmente non lo fa da solo, si confronta con altri deputati ed è assistito dalla sua commissione parlamentare. Può anche invitare esperti esterni o di altre istituzioni dell'Unione per avere una visione più dettagliata della questione. Il suo compito è far sì che la relazione sia più completa e precisa possibile e tenga conto di tutte le eventuali implicazioni, conseguenze, interpretazioni e sfumature. Per questo il suo ruolo è essenziale.
3: Un progetto di relazione può essere discusso, modificato e riscritto più volte prima di venire definitivamente approvato dalla commissione competente e quindi presentato in plenaria dal relatore. La relazione comprende una motivazione, una proposta di risoluzione legislativa e degli emendamenti sui quali bisognerà votare. Non tutte le relazioni passano, alcune sono respinte. Ma quando una relazione viene approvata, per il relatore è una bella vittoria.
2: A questo punto vi domanderete come vengano scelti i deputati per questo compito così delicato. La scelta dipende da vari fattori. Innanzitutto esistono accordi tra i gruppi politici che in casi molto rari possono portare alla nomina di due correlatori per lo stesso fascicolo, come è avvenuto per la relazione sull'intelligenza artificiale.
3: In secondo luogo, i gruppi politici hanno introdotto un sistema a punti per la distribuzione delle relazioni legislative. Ogni gruppo dispone di un certo numero di punti in funzione delle sue dimensioni e può lanciare un'offerta per una determinata relazione. Naturalmente entrano in gioco anche la competenza e la specializzazione del deputato in un determinato settore.
2: Possono però esserci anche altri tipi di relatori. Quando la commissione responsabile desidera sentire il parere di un'altra commissione, o se un'altra commissione intende esprimere il suo parere su una data relazione, si può chiedere allo alla Presidente del Parlamento di designare una commissione competente per il merito e una competente per parere. Questa seconda commissione ha quindi la possibilità di nominare un relatore per parere.
3: Per chiarire questo aspetto, riprendiamo l'esempio della proposta sul trasporto di bestiame. La commissione competente sarebbe la Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, ma potrebbe chiedere, ad esempio, il parere della Commissione per i Trasporti e il Turismo. Quest'ultima avrebbe quindi la possibilità di nominare un suo relatore. È quanto è avvenuto con la relazione sull'intelligenza artificiale, per la quale, oltre ai due correlatori, c'erano tre relatori per parere di tre diverse commissioni parlamentari. In totale, ben 5 relatori hanno partecipato alla stesura della relazione, che è stata approvata in aula nel marzo 2024.
2: C'è infine un'ultima categoria di relatori. Per seguire i progressi di una relazione, i gruppi politici possono nominare un cosiddetto relatore ombra, cioè un deputato che rappresenta il punto di vista del suo gruppo su un dato argomento. Negoziando con gli altri gruppi politici, il relatore ombra svolge un ruolo importante nella ricerca di un compromesso.
3: E per finire, una curiosità. Ogni relazione ha un nome ufficiale, spesso molto lungo, ma è più nota con il nome del suo relatore, in segno di riconoscimento per il lavoro minuzioso e fondamentale svolto per il Parlamento europeo.
2: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Potete trovarne altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
4: 8. martā mēs svinam Startautisko sieviešu dienu, un šajā dienā īpaši izceļam sieviešu sasniegumus un izgaismojam sieviešu tiesības. Šī ir arī iespēja palielināt sabiedrības informētību par tādiem jautājumiem, kā dzimuma līdztiesība, vardarbība pret sievietēm, sieviešu ļaunprātīga izmantošana un reproduktīvās tiesības. Sieviešu un vīriešu līdztiesība vienmēr ir bijusi viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām un mērķiem. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šī pārraide veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai un Eiropas Savienības cīņai par sieviešu tiesībām. Pamatus dzimumu līdztiesībai Eiropas līderi sāka likt vēl krietnu laiku, pirms tika izveidota Eiropas Savienība. 1957. gadā vairāku Eiropas valstu vadītāji parakstīja Romas līgumu, kurā dzimumu līdztiesība bija noteikta kā Eiropas kopienas pamatvērtība. Kopš tā laika Eiropas Savienība ir pieņēmusi tiesību aktus un ieteikumus, kuru mērķis ir uzlabot dzimumu līdztiesību. Tā ir arī apmainījusies ar labas prakses piemēriem un piešķīrusi finansējumu dalību valstu pasākumiem šajā jomā. 2023. gada 28. jūnijā Eiropas Savienība ratificēja Stambulas konvenciju. Tā ir nozīmīgs rīks, kas palīdzēs izskaust ar dzimumu saistītu vardarbību, tostarp vardarbību ģimenē. Eiropas parlaments vienmēr ļoti aktīvi centies panākt vīriešu un sieviešu līdztiesību. 1984. gadā, kad ritēja tikai otrais parlamenta pilnvaru termiņš, tas izveidoja savu pastāvīgo sieviešu tiesību komiteju. 2000. gadā Eiropas Savienība publicēja savu pamattiesību hartu, kurā noteikts, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība jānodrošina visās jomās. Lai uzlabotu situāciju visās dalību valstīs, Eiropas parlaments ir veicis pasākumus dažādās konkrētās jomās. Aplūkosim tuvāk, ko parlamentam izdevies paveikt dzimumu līdztiesības jomā. Vispirms palūkosimies uz dzimumu līdztiesību darba vietā. gadā Eiropas kopienu padoma pieņēma principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem. Lai arī tas joprojām nav īstenots pilnībā, šajā jomā ir noticis būtisks progress. 2022. gada aprīlī parlaments atbalstīja komisijas priekšlikumu direktīvai par darba samaksas pārredzamību. Ar šo direktīvu iecerēts panākt, ka uzņēmumi samazina darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem un atvieglo darbinieku algu salīdzināšanu. Eiropas Savienībā par vienu un to pašu darbu sievietes nopelna vidēji par 13% mazāk nekā vīrieši. Eiropas parlaments ir arī pieņēmis jaunus noteikumus, lai apkarotu seksuālu uzmākšanos darba vietā, veicinātu sieviešu līdzdalību digitālajā ekonomikā un novērstu dzimumu digitālo nevienlīdzību. 2019. gadā Eiropas Savienība apstiprināja jaunus noteikumus par atvaļinājumiem, kas saistīti ar ģimeni un aprūpi, un par elastīgākiem darba nosacījumiem. Šo noteikumu mērķis ir radīt vairāk stimulu tēviem, izmantot ar ģimeni saistītus atvaļinājumus un palielināt sieviešu nodarbinātības līmeni. 2022. gada jūnijā parlamentu un padomes sarunu vedēji vienojās par noteikumiem, saskaņā ar kuriem Eiropas Savienībā biržā kotēto uzņēmumu valdēs turpmāk būs jāuzlabo dzimumu līdzsvars. Un nu ielūkosimies jautājumā par sieviešu seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Lai aizsargātu sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību, deputāti vēlas panākt, lai sievietēm būtu vispārējais iespējas veikt drošus un likumīgus abortus, lai viņām būtu pieejama kvalitatīva kontracepcija un lai skolās būtu nodrošināta kvalitatīva dzimuma izglītība. 2022. gada martā parlaments pieņēma rezolūciju par 3. Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības rīcības plānu, kura mērķis ir veicināt seksuālo un reproduktīvo veselību un nodrošināt sievietēm vispārēju piekļuvi ar to saistītajiem pakalpojumiem dalību valstīs. Visbeidzot, palūkosimies, kas tiek darīts, lai novērstu vardarbību pret sievietēm. 2023. Gada jūnijā Eiropas Savienība ratificēja Stambulas konvenciju, kuru tā bija parakstījusi 2017. Gadā. Konvencijas mērķis ir novērst vardarbību pret sievietēm. Pēc balsošanas Eiropas parlamenta deputāte un ar konvenciju saistītā referente teica:
5: "This is a historic vote."
4: Šis ir vēsturisks balsojums. 10 gadus pēc konvencijas stāšanās spēkā Eiropas parlaments apņēmīgi rīkojas, lai aizsargātu sieviešu drošību un brīvību. Šis balsojums ir atbalsts miljoniem sieviešu, kuras dzīvo vardarbībā, nedrošībā un bailēs. Mēs droši varam teikt,

0: Love Me Tender ist ein französisches Filmdrama von Anna Cazenave-Combe. Clémence teilt sich das Sorgerecht für ihren Sohn Paul mit ihrem Ex-Ehemann Laurent, von dem sie schon mehrere Jahre getrennt ist. Als sie jedoch eine lesbische Beziehung mit Sarah eingeht, versucht Laurent, ihr das Sorgerecht zu entziehen.
1: Là, on peut y aller comme ça?
2: Ben oui, comme ça.
1: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
0: Der Film wurde bei den 78. Filmfestspielen von Cannes in der Sektion Un certain regard vorgestellt, wo er auch für die Queer Palm als bester Spielfilm nominiert wurde.
3: Sentimental Value ist ein Drama des dänisch-norwegischen Regisseurs Joachim Trier. Die zwei Schwestern Nora und Agnes müssen nach dem Tod ihrer Mutter erneut Kontakt zu ihrem entfremdeten Vater Gustav aufbauen, einem Filmregisseur mit großer Vergangenheit, der die Familie verließ, als sie noch Kinder waren. Das Leben der beiden Schwestern hat sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Für Nora ist ihre Schauspielkarriere am wichtigsten, während sich Agnes für ein konventionelleres Familienleben entschieden hat. In der Hoffnung auf ein Comeback als Regisseur will Gustav einen Film über das tragische Leben seiner Mutter drehen, das vom Trauma des Krieges geprägt war. Als Nora die ihr angedachte Hauptrolle allerdings ablehnt, bietet er sie stattdessen einem Hollywood-Star an. Mit dem Film versucht Gustav, sein berufliches Ansehen zurückzugewinnen. Doch kann er die zerrüttete Beziehung zu seinen Töchtern wieder in Ordnung bringen?
4: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg da, men ja, nå har vi sett prosjekt.
5: Hva sa du?
4: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
5: Hvilket prosjekt da?
4: Det er det han snakket med deg om.
5: Min film? Den han skrev til meg?
4: Ja, den du ikke ville spille i.
3: Der Film wurde 2025 bei den Filmfestspielen von Cannes vorgestellt, wo er breite Anerkennung fand und mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Außerdem geht Sentimental Value für Norwegen ins Rennen um den Oscar 2026 für den besten internationalen Film.
0: Die fünf Finalisten wurden von einer Jury ausgewählt, in der Filmfachleute aus ganz Europa vertreten sind. Wer in der Jury sitzt, entscheiden jedes Jahr Mitglieder des Parlamentsausschusses für Kultur und Bildung. Die für den Lux Publikumspreis nominierten Filme werden vom Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments in den 24 Amtssprachen der EU untertitelt und in Kinos in der gesamten EU gezeigt.
3: Wer die Vorführungen besucht, kann die Filme anschließend über eine eigens eingerichtete Plattform bewerten und jedem Film bis zu 5 Sterne geben. Auch die Abgeordneten des Europäischen Parlaments geben ihre Bewertung ab. Welcher Film gewinnt, entscheiden zu einer Hälfte die Bewertungen des Publikums, zur anderen die der Abgeordneten. Der Gewinnerfilm wird im April im Europäischen Parlament feierlich bekannt gegeben.
0: Der Lux Publikumsfilmpreis lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, die aktuelle gesellschaftliche und politische Themen behandeln. Auf diese Weise soll der Preis dazu beitragen, das Bewusstsein der Bevölkerung für soziale, politische und kulturelle Fragen mit europäischer Tragweite zu schärfen. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments hat für die Ausgabe 2026 erstmals alle 5 nominierten Filme für Gehörlose und Schwerhörige in alle 24 EU-Amtssprachen untertitelt.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
6: Ujedinjeni narodi su 2005. na 60. obljetnicu oslobođenja Auschwitza proglasili 27. siječnja Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. Riječ holokaust potječe iz grčkog i znači žrtva paljenica. U moderno doba taj pojam označava progon i masovno ubojstvo 6 milijuna evropskih židova koji su počinili nacistički režim i njegovi kolaboracionisti. U ovom podcastu istražit ćemo što se zbivalo u Europi prije i tijekom Drugog svjetskog rata. Antisemitizam je bio jedan od stupova nacističke ideologije i prije nego što su nacisti došli na vlast. Prve naznake holokausta pojavile su se u siječnju 1933. kad su Adolf Hitler i nacionalsocijalistička stranka preuzeli političku vlast u Njemačkoj. Odmah su počeli provoditi državnu represiju nad Židovima, kojima su otimali imovinu, uskraćivali prava i oduzimali državljanstvo. Mjere su postale brutalnije nakon kristalne noći s 9. na 10. studenoga 1938. kad je ubijen 91 Židov, spaljeno najmanje 1400 sinagoga, a 30.000 Židova uhićeno i odvedeno u logore. Drugi svjetski rat izbio je ni godinu poslije. Tijekom rata nacistička Njemačka i njezini saveznici i kolaboracionisti ubili su gotovo 2/3 europskih Židova. Zato su se služili metodama poput neljudskih uvjeta života, brutalnog zlostavljanja, masovnih strijeljanja i pogubljenja plinom, a imali su i namjenske centre za ubijanje, poznate kao koncentracijski logori. Ukupno je život izgubilo 6 milijuna Židova. Od 1933. do 1945. nacisti i njihovi pristaše progonili su i druge skupine, kao što su Romi, invalidi, Slaveni, te homoseksualci i pripadnici određenih vjerskih i političkih skupina. Priča o holokaustu Roma i Sintija gotovo je nepoznata javnosti. U tom genocidu stradalo je između 250.000 i 500.000 ljudi, što je otprilike 1/4 do polovina predratne populacije Roma i Sintija. Točan broj žrtava nije poznat, jer njihove obitelji nisu prijavile smrt svojih bližnjih, a počinitelji su uništili evidenciju svojih zločina. Holokaust, za koji se rabi i hebrejski izraz Shoah, okončan je u svibnju 1945. kad su snage saveznika, odnosno Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Država, Sovjetskog Saveza i Francuske, pobijedile nacističku Njemačku. Dana 27. siječnja 1945. Crvena armija oslobodila je logor smrti Auschwitz. U nizu ofenziva saveznici su ušli u koncentracijske logore i oslobodili preživjele zatočenike. Oslobodili su i sudionike takozvanih marševa smrti na koje su nailazili. Ti prisilni marševi sastojali su se od židovskih i nežidovskih logoraša koji su na silu pješice evakuirani iz logora pod paskom snaga SS-a. Ujedinjeni narodi smatraju da je obrazovanje o holokaustu i genocidu nužno kako bi se promicalo globalno građansko obrazovanje. Ciljem je da ljudi kritički razmišljaju i budu odgovorni građani koji cijene ljudsko dostojanstvo, gaje poštovanje prema svima i odbacuju sve oblike predrasuda. Europska unija želi sačuvati sjećanje na tu tragičnu epizodu europske povijesti i stoga promiče inicijative za podizanje razine osviještenosti o holokaustu. Također financira programe za istraživanje holokausta. U prosincu 2015. Europska komisija imenovala je koordinatora za suzbijanje antisemitizma. 2018. godine Europska unija postala je trajni međunarodni partner Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Iste godine Vijeće je usvojilo izjavu o borbi protiv antisemitizma i razvoju zajedničkog sigurnosnog pristupa za bolju zaštitu židovskih zajednica i institucija u Europi. 2021. Europska komisija donijela je prvu europsku strategiju za suzbijanje antisemitizma. Europski parlament svake godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust, a dosad je usvojio i brojne rezolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji i drugim oblicima netrpeljivosti, govora mržnje i zločina iz mržnje. Razmotrimo pobliže neke od njih. 2017. donesena je rezolucija o suzbijanju antisemitizma u kojoj su zastupnici pozvali države članice da promiču obrazovanje o holokaustu u školama. Parlament je također izrazio zabrinutost zbog porasta antisemitizma, ističući da rasizam i ksenofobija nisu osobni stavovi, nego kaznena djela. U rezoluciji o porastu neonacističkog nasilja u Europi iz listopada 2018. istaknut je porast nasilja nad Židovima. Države članice pozvane su da se suprotstave poricanju holokausta i trivializaciji zločina nacista i njihovih kolaboracionista. U rezoluciji iz 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, parlament je zatražio da se kroz obrazovanje promiče raznolikost našeg društva i naše zajedničke povijesti. To bi trebalo uključivati obrazovanje o holokaustu, ali i o totalitarnim i autoritarnim režimima koji su uzrokovali ljudsku patnju i nasilje te podijelili Europu na više od pola stoljeća.

0: Evropska unija Ukrajino podpira že od februarja 2022, ko je Rusija izvedla obsežen in nezakonit napad na to državo. Napad je odločno obsodila in Rusiji naložila sankcije, Ukrajini pa nudi finančno, humanitarno in vojaško podporo.
1: Slava Ukrajini!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: V tokratnem prispevku bomo preučili trenutne razmere, odziv Unije in posledice sankcij zoper Rusijo. Po podatkih misije Organizacije združenih narodov za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini se število žrtev še vedno povečuje. Od začetka vojne do konca leta 2025 je bilo v Ukrajini ubitih več kot 15 tisoč civilistov, več kot 40 tisoč pa je bilo ranjenih. Vojna je povzročila eno največjih kriz razseljevanja doslej. Po poročanju Agencije Organizacije združenih narodov za begunce nujno humanitarno pomoč v Ukrajini potrebuje skoraj 13 milijonov ljudi. Notranje razseljenih je približno 4 milijone oseb, več kot 5 milijonov ukrajinskih beguncev pa je razseljenih po svetu in prihodnost mnogih je še vedno negotova. Vojna je ohromila tudi ukrajinsko gospodarstvo. Kljub nekaterim znakom odpornosti je opustošenje ogromno. Po najnovejših ocenah Svetovne banke, Organizacije združenih narodov, Evropske komisije in ukrajinske vlade bodo stroški obnove in okrevanja znašali veliko več kot 500 milijard evrov. Vojna je povzročila tudi ogromno okoljsko škodo. Po 4 letih vojne stroške okoljskega uničenja ocenjujejo na približno 75 milijard evrov. Konflikt je povzročil sproščanje ogromne količine emisij toplogrednih plinov, obsežne gozdne požare ob fronti in trajno onesnaženje nekaterih najbolj rodovitnih kmetijskih zemljišč v Evropi. Evropska unija in njene države članice so od začetka vojne v Ukrajini zagotovile skupno okrog 177,5 milijarde evrov pomoči. Leto 2025 je bilo prelomno. Evropska unija je namreč prehitela Združene države Amerike kot največja donatorica pomoči v Ukrajini. Ta prvič doslej vključuje tudi vojaško pomoč, za katero je bilo namenjenih 65 milijard vseh sredstev. Ukrajina je tako dobila več 100 tankov in sofisticirane sisteme zračne obrambe. Prejela bo še približno 32 milijard evrov. V okviru instrumenta za Ukrajino, programa finančne pomoči, pa bo Evropska unija do konca leta 2027 prispevala 50 milijard evrov pomoči. Izplačila so pogojena z izvajanjem velikopoteznega načrta reform in naložb, ki ga je pripravila ukrajinska vlada. Evropska unija je obenem znatno povečala pritisk na finance ruske vlade. Do konca leta 2025 je sprejela 19 svežnjev sankcij zoper Rusijo. Čeprav so sankcije povzročile inflacijo in krčenje gospodarstva v Rusiji, je Evropski parlament že večkrat opozoril, da Rusija za izogibanje omejitvam uporablja tako imenovane flote v senci. Zato je učinkovito izvrševanje sankcij pomembnejše kot kdajkoli prej. Evropski parlament je že večkrat pozval k strožjim sankcijam zoper Rusijo in k večji podpori Ukrajini. Velik korak naprej je bila tudi vzpostavitev mehanizma sodelovanja pri posojilih za Ukrajino. To inovativno orodje za izplačilo posojil Ukrajini se financira z izrednimi prihodki, ki izhajajo iz imobiliziranega ruskega državnega premoženja, ki znaša skoraj 300 milijard evrov. Skupina G7 se je dogovorila o posojilnem svežnju v višini 45 milijard evrov, Evropski parlament pa še naprej zahteva popolno zaplembo zamrznjenega ruskega premoženja. Tako bi Rusija plačala za povzročeno uničenje. Usporedno s prizadevanji Evrope in Ukrajine so Združene države Amerike pripravile predloge za končanje vojne. Novembra 2025 je ameriška vlada pod vodstvom Donalda Trumpa predstavila osnutek mirovnega načrta v 28 točkah. V njem je predlagala pogoje, vključno s premirjem, priznanjem trenutnega stanja ozemeljskega nadzora v nekaterih okupiranih regijah in pogojnimi varnostnimi jamstvi Združenih držav Amerike za Ukrajino. Načrt je vključeval tudi določbe, ki omejujejo prihodnje vojaške zmogljivosti Ukrajine in ji prepovedujejo, da bi postala članica Zveze NATO. Ukrajinski in evropski voditelji so te točke označili za problematične, vpletene strani pa se v njih niso strinjale. Leta 2022 je bila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola prva visoka predstavnica Evropske unije, ki je po ruskem napadu obiskala Kijev. Novembra 2025 je na plenarnem zasedanju parlamenta znova poudarila, da Evropski parlament neumajno podpira Ukrajino.
2: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Evropski parlament že od samega začetka in tudi danes stoji ob strani Ukrajincem. Imamo upanje in smo hvaležni za napredek na poti do miru, ki smo ga dosegli v sodelovanju z Združenimi državami Amerike. A v Evropi se zavedamo, da moramo doseči resničen mir, ki bo zagotavljal dostojanstvo, pravičnost in svobodo. Predvsem pa mora mir temeljiti na načelu, da nobena odločitev v Ukrajini ne sme biti sprejeta brez Ukrajine. Predsednica Metsola je še dejala, da bo Evropska unija storila vse, kar je v njeni moči, da bi spet zavladal mir, za katerega si Evropa že od nekdaj prizadeva. Evropski parlament je neumajni zagovornik evropske prihodnosti Ukrajine. Potem, ko so se junija 2024 uradno začela pogajanja o članstvu v Evropski uniji, si je Ukrajina v preteklem letu močno prizadevala za uskladitev svoje zakonodaje s standardi Evropske unije. Čeprav je pot do polnopravnega članstva težka, je unija odločna. To namreč ni le boj za ozemeljsko celovitost, temveč tudi za zaščito evropskih vrednot, kot so demokracija, suverenost ter pravičen in dolgotrajen mir.